0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Music Station.

թուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: հանգովաստ։ Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 539,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։
6: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ եւ օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14,000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Vega-յում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առաք ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

հաղթողին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8,900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօրվա թեման՝ արխետիպերը մարքեթինգում։ Ինչու են որոշ բրենդներ անմիջապես հիշվում։ Այսօր անդրադառնալու ենք այն թեմային, որ մարքեթինգը դարձնում է ոչ միայն արդյունավետ, այլև զգացմունքային։ Դա բրենդի արխետիպերն են։ Երբ մտածում եք Apple-ի մասին, ինչ զգացողություն է առաջանում։ Նորարարություն, ինտուիտիվ պարզություն, իսկ Nike-ի դեպքում ոգեշնչում, քաջություն, սա պատահական չէ։ Բրենդներն օգտագործում են արխետիպեր, որոնք հզոր հնարան են, որոնք հաղորդում են հստակ բնավորություն, էմոցիա ու կապ լսարանի հետ։
1: Market Mind.
0: Ինչ է արխետիպը։ Արխետիպերը հոգեբանությունից են գալիս։ Կարլ Յունգը նկարագրել է 12 հիմնական արխետիպ, որոնք ներկայացնում են համամարտկային կերպարներ, հույզեր և դրսևորումներ։ Օրինակ, հերոսը հաղթահարող է, համառ ու ոգեշնչող, սիրողը ուզում է կապ հաստատել, ուշադրություն ցուցաբերել, մոգը փոխում է իրականությունը, բերում է հրաշք, անմեղ է զուսպ է, վստահում է աշխարհին։ Այս արխետիպերը կան բոլոր մշակույթներում։ Ուստի, երբ բրենդը ընտրում է արխետիպ, անմիջապես առաջացնում է հարազատ զգացողություն։
1: Market Mind.
0: Ինչու են արխետիպերը աշխատում մարքեթինգում։ Բրենդները հաճախ ունեն նույնատիպ առաջարկներ։ Սուրճը սուրճ է, հեռախոսը հեռախոս, բայց մարկաս մոտ տարբեր ապրանքանիշների հանդեպ ձևավորում են տարբեր զգացողություններ։ Սա գալիս է ոչ թե ֆունկցիայից, այլ պատմվածքից, էներգիայից, կապերից։ Արխետիպը հենց այդ կապն է։ Այն օգնում է, որ բրենդ ունենա հստակ բովանդակություն, տոն, հաղորդակցման ոճ։ Եվ երբ այդ ամենը ներդաշնակը, բրենդը սկսում է հիշվել, սիրվել, առանձնանալ։
1: Market Mind.
0: Ինչպես ընտրել բրենդի արխետիպը։ Սկսեք այն հարցից. Ինչ է ուզում զգալ ձեր հաճախորդը ձեր բրենդի հետ շփվելիս։ Եթե ցանկանում եք ոգեշնչել նրան, դուք կարող եք լինել հերոս կամ մենթոր։ Եթե ուզում եք ապահովել կայունություն ու վստահություն, կառավարիչները լավ տարբերակ է։ Եթե ապրանքը էմոցիոնալ կապ է ստեղծում, սիրողը կամ անմեղը ճիշտ ընտրություն են։ Երբ ընտրել եք արխետիպը, հարմարացրեք ձեր տոնն ու լեզուն, վիզուալը, սոցիալական մեդիայի բովանդակությունը, հաճախորդի սպասարկումը։ Արխետիպը պետք է ներթափանցի բոլոր մակարդակներով։ Բրենդը դառնա այդ կերպարը։
1: Market Mind.
0: Օրինակներ. Coca-Cola-ն օգտագործում է անմեղի արխետիպը՝ երջանկություն, պարզություն, ընտանեկան զգացողություն։ Nike-ին՝ հերոսի, just do it կոչով, հաղթահարել վախը ու լինել ուժեղ։ Disney-ը օգտագործում է մոգի արխետիպը, ստեղծում է իրականություն, որտեղ երազանքները կատարվում են։ Հենց այս պատճառով է, որ այդ բրենդները հիշվում են ոչ միայն իրենց ապրանքներով, այլ զգացողությամբ։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Արխետիպերը ոչ թե երևակայություն են, այլ ռազմավարություն։ Դրանք օգնում են ձևավորել բրենդի ինքնությունը այնպես, որ մարդիկ իրենց գտնեն այդ բրենդի մեջ։ Իսկ երբ մարդը տեսնում է իրեն, նա սկսում է վստահել, սիրել և հիշել։ Ուրեմն, մտածեք, ով է ձեր բրենդը որպես մարդ, և թող հենց այդ մարդը խոսի ձեր փոխարեն։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Մեծ լիկվիդացիան Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
1: Հայրը և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 և 5-7 ժամը 12:05-ին։
3: I'm Christian.
4: I'm Linus.
3: And we are going

0: să megne. Govast.
1: Ari Mobile Center. Gândiți, iPhone Air, ieri cu 256 GB smartphone, 398.900 dram off. İsk iPhone 17, ieri cu 256 GB smartphone, 364.900 dram off. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: հանգովաստ։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից. VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Mets likvidacijan Vega jum šarunak fume. Minčef Augustos i Jerkusa. Mets likvidacija Vega strahnerum kahujkijev tehnikai šat mets te sakanu hamash. Madra mastera Vega ketem.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707. Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Hit music.
4: Hit music.
5: Radio.
4: Radio.

0: Կապատվա ամենաուշագրավ,
1: ամենազվարճալի,
0: չլսված ու չտեսնված
1: նորությունները կամփոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
2: Ինչ ասում, ասում ես շաբաթվա լավ այդ նորությունները
1: կամփոփեն։ Այո, հենց նորությունները։
2: Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։ Իսկ կարո՞ղ ասես, եթե նորությունները պետք է մեկնաբանեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը, հաղորդումը կոչվում է Սիփան Ստելա։ Ովքեր են տաղավարում։
1: Ճիշտ
2: է։ Տաղավարում են
1: Սիմոնն ու Սուսանը։
2: Սիմոնը եւ Սուսանը։
1: Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, արդեն մեր ձայնի ելևէջներից դուք գիտեք, որ Ստելան ու Սիփան
2: մի դարաշրջան
1: ողջունում են։
2: Ինչ կարելի ասել մեր մենք որոնն ենք, մենք շաբաթվա վերջին հաղորդում ենք Ստելուշն։
1: Լավ, Սիփան, նկատել
2: ես որ մենք որտեվ մեզ տարբեր ժամերի կարող են լսել, չհասկանալ։ Կարո՞ղ ես ասել շաբաթվա վերջ, ուրբաթ շաբաթ կիրակի, ինչպես ասում էր Տաթևը եւ Թաթան։
1: Ճիշտ է, մոռացել այնքան չեմ եկել եթերի, որ այսպես է։
2: Եկել եթերի, որ մոռացել եմ ես եթերը։
1: Սիփան, նկատել ես, որ ընդամենը 1 ամիս է մնացել։
2: Որ
1: ամրանը։ Ամրան ավարտին, ամրանը չէ։
2: Շատ ծանոթ եմ։ Ըստել է, եթե դու հաճախ չես գալի եթերների դաշտի նշանակում, որ պետք է ոնց ուզենաս քեզ պայես ես տարածքում։
1: Ես հասկացա, որ ուղեղս մի փոքր այսպես կախում
2: է։ Այո, ուղեղը։ Այո, որտեվ տոտ է։
1: Տոտ է։ Ոչ, դիերը ասել ես այսօր ես հասկացա, որ ընդամենը 1 ամսից արդեն աշուն է։
2: Ա, բայց ես գասեմ,
1: էլի դպրոց,
2: մի ամիս կես։
1: Էլի խցանումներ,
2: բայց խցանումները
1: կան։
2: Խցանումները գիտես ոնց են, line top-ով։
1: Եվ մնացել է վերջին հնարավորությունները, որպեսզի վայելենք այս ամառվա վերջին։
2: Ստել, դու գնացել ես արձակուրդի, ես չեմ գնացի արձակուրդի, ես վերջերս հասկացել եմ, քանի որ ես գյուղից եմ եկել,
1: գյուղի ժողովուրդ,
2: հա, գյուղի ժողովուրդը չեն հանգստանում,
1: մտած աշխատում ես։ Քանի ունեցել։
2: Բայց ես այնքան գերակտիվ եմ, որ ես իմենրիկան ասպարը։
1: Այո, եւ թե դա ինձ։
2: Իմ եւ Սանտա Բարբարա
1: հերթասերիալը։ Ինձ տանում ես այդ ամբողջ էներգիան, այ մարտես ինչ։
2: Լավ, արի, միշտ մեր ղեկավարությունը կհասկանա, մենք գնում ենք արձակուրդի Սիփան Ստելա հաղորդաշարով, ռադիո հաղորդաշարով, թե ոչ, մենք ասա թե ինչի մասն է վերջո Սիփան Ստելան եւ սկսենք նորությունների շարքը։
1: Ուրեմն ամբողջ շաբաթվա ընթացքում եւ Սիփանը զտում ենք,
2: հավաքում ենք էկրաներին։
1: Ձեզ համար նորություններ, որոնք պետք է ձեր դրամատուրգությունը բարձրացնեն, ձեզ զարմացնեն, ուրախացնեն
2: եւ տժանք մի քիչ գնացինք։ Ուրեմն
1: միչև նորությունների անցնելը ես ասեմ, որ այս երկու օրերի ընթացքում մի շատ հետաքրքիր տրենդ է տարածում գտնում եւ
2: ինտերնետները
1: լսողներ, եթե դուք տեսնեք տարբեր բրենդային ընկերություններ, այսպես ինչ որ երեխաների անհասկանալի սելֆի նկար է եւ
2: շատ վատ չստացված սելֆի, այո։
1: Այո, չստացված սելֆի եւ հետեւում այդ բրենդի լոգոն կապան, ուրեմն իմացեք, որ եթե չեմ սխալվում, սկզնախ այո, սկսնախ փյուրը սկսվել է հենց Abay բրենդից, ում բրենդի հիմնադիրը
2: Abay-ը ոնց որ Արայը ոնց ունենք, չէ՞, Abay-ի դրսինն է։
1: Ահա, հիմնադրի երեխան։ Պատահաբար սելֆի է իրեն արել, դա հրապարակել է Instagram-ում եւ այսպես մեկնաբանության բաժնում ենտեղ, որ գրում են, չէ՞, ինչ որ մի բան, մի 10 ժամ մտածում են, նա պրոստը սիմվոլներ է դրել այսպես եւ դա վիրուսային տարածում է գտել
2: բոլոր։
1: Այո, այդ տրենդը իրականացնում
2: է բրենդերի սեփական տիրոջ երեխաները սկսեն, այո։ Բոլոր բրենդերի սեփական տիրոջ երեխաները մենք էլ կարող
1: ենք։
2: Մենք էլ կարող ենք։ Ես դե մենք էլ ռադիո մարշալի երեխաներն ենք, ստել կարանք մենք էլ այսօր այդ նկարիչն ենք ռադիո մարշալի արչով։ Դե չէ։ Դե դու չես քեզ չես համարում ռադիո մարշալի դուստր։
1: Իհարկե դուստր։ Ավակ դուստր։
2: Լսի, ուրեմն ես մի հատ հարցնամ, ովքեր են ամենացուցամոլները։
1: Գնացինք, տեսնենք։
2: Ովքեր են ամենացուցամոլը։
1: Հիմա դուք ասես։
2: Ո՞վ է։
1: Իհարկե։
2: Իհարկե մենք։ Իհարկե մենք։
1: Անկեղծանա։
2: Մենք է ցուցամոլությամբ, էլ տեսեք ինչքան էլեկտրական ավտո եկավ լսվավ այդ ցուցամոլությամբ։
1: Այո։
2: Մենք այդ ցուցամոլությամբ այնքան ճոխ է ամեն ինչ, որ վերջապես այդ վերջապես մեր հայերի երազանքը կատարվեց, զրոներով գոլդ համարանիշները էլ աճուրդով չեն, այլ կարող են գնել ուղակի։ Եվ ահա հենց հայտարարեցին դրա մասին մեկ շաբաթ առաջ, ստին վաճառվել, ասենք 0-0000-ից կոդով օրինակ։ Եվ ահա տվյալների համաձայն արդեն պեկը հավանաբար կամ ոստիկանությունը պետ համարիչների մասով տվյալներ է տվել, որ ավելի շատ վաճառվել են, ուշադրություն մենք որպեսի հասկանանք մեր հայերին 600,000 դրամանոց արժողությամբ համարներ են վաճառվել։ Եվ հիմա միանգամից հարցը, քո համար ինչքան է իր արժեքը։
1: Ես նվեր եմ ստացել, չեմ կարող ասել։ Չեմ հիշում։ բայց
2: 01 ով էր քոնը
1: ոչ 07
2: 07 ով հա
1: 07 ով բայց քաղաքում տեսնում եմ 00 օո 000 պետ համարանիշով ավտոմեքենա դե ինչ մեղքը ստացնեմ մի անգամից այսպես աչք է
2: դե դա բոլորը 0-ը օրինակ դիմա 01 օո 00
1: մեկ
2: ա այդպես եւ 600000 ինչքան անում եթե հաշվել է կուրսով այս պահին
1: գիտես իրականում
2: դոլարով ինչքան անում 2 մոտ 1500
1: հիմա հենց հիմա հատուկ քեզ համար ես կան
2: 1600 չէ կարելի որ եթեր է մերը
1: 1638 ամերիկյան դոլար
2: այո միջին խավը փաստորեն մեզ մոտ 600000 դրամով դրանից բարձր կա բայց հիմնական դա ի՞նչ մաղթենք մեր ցուցամոլազգի
1: մաղթենք
2: շատ փող
1: ոչ կանաչ ճանապար լավ երթևեկություն
2: եւ եթե բայց շատ փող որպեսզի ինչ ուզ այ մարտեն ամենաթանկից
1: ու բոլորը ասեմ ասեմ եթե այդ պետ համարանիշները թույլ են տալու որպեսզի վարորդը խցանումների ժամանակ քիչ նյարդայնանա այսինքն այսպես իրեն լավ սկա ես դա համարում եմ
2: հանդիսի Հարվարդում Հարվարդում մի հարցում էին անցկացել ես կարող եմ դա քեզ հարցեմ դու ոնց կուզես երկու տարբերակ ունես ստանաս ամիսը 50000 դոլար
1: ոյ արդեն երկրորդ տարբերակը չեմ ասում
2: ես սպասի նայ ստանաս ամիսը 50000 դոլար բոլորից շատ թե ստանաս 100000 դոլար բայց բոլորը ստանան 200000 դոլար
1: իհարկե 100000 բայց բոլորը թող ստանան 200000 ես ընտրեցի համար երկու տարբերակ
2: եւ
1: ես էլ եմ փողամոլ հաստատ
2: չէ բոլորը ընտրել էին առաջ տարբերակը որ ուզտեվ ուզում էին սաղի բոլորից շատ աշխատել
1: չէ իհարկե հա
2: հասկացար համեմատությունը եւ
1: այո այո այն նոր հասկացամ լավ ուրեմն ասենք սիրելի ռադիո լսողներ ուրեմն Apple-ը հաջորդ ամառ կթողարկի խելացի ակնոց որով կարող ենք տեսազանգեր անել աուդիո լսել որոշները կունենան նաեւ տեսախցիկ
2: դե
1: բնականաբար գնալով զարգանում ենք էլ ավելի շատ
2: հիշում ես 2000-ականներին այսպես ակնոցը դնում էին կտացնում էին օդի մեջ եւ չխրիր
1: էկրաներ
2: չէ էկրաներ էր հայտնվում եւ մարդիկ դրա տեսա դա ակտոստն էին դնում եւ դա 90-ականների 2000-ականների ֆիլմերում կար լիքը այո դե ինչպես չէ որ մի ֆիլմ դա ո՞վ չէ որ մարդկանց տեսադաշտում մարդ էր հայտնվում օդի մեջ հիշում ես մենք ես ինչ են անում
1: հա ֆիքսը դե եւ 91 թվին եմ ծնվել եմ միշտ
2: ցանկացած այդ ամերիկյան ֆիլմերում կար որ այն որ
1: ասած ֆանտազիոն Հայ, ես
2: ինձ ծած իրական։ Չէ, խփում էին, եկա, հիմա արդեն եկավ այդ։
1: Եկավ այդ։
2: Մարդիկ ակնոցով արդեն, այսպես նստած խոսում են ակնոցով, առանց հեռախոս առանց բանի, բայց շփվում օրինակ բան, վարկուցկի իրենց այնակ։
1: Ես ասեմ, ես հիշում եմ, երբ որ ես փոքր էի, եթե 9-10 տարեկան, դա այսինքն գալիս է 2000-ականների սկիզբը, հիշում եմ, որ մեր Ամերիկայի այսպես բարեկամությունը հատուկ տեղ կար, որտեղ գնում էինք մեզ կանչելին, այսպես մեծ Skype-ը, Skype-ի ծրագիրներ եւ մենք այսպես կարող ենք տեսազանգով նայել եւ դա մեզ համար սենսացիա է։ Հիմա այս փաստորեն 20 քանի 25-26 տարիների ընթացքում կյանքը այնպես փոխվեց, որ պատկերացնես ակնոցով մենք կարող ենք քայլել։
2: Բայց սա շատ բան
1: ֆիքսն է։ Տեսազանգ անել մեր
2: բարեկամին հետ։ Մեր հարգելի գործտվողները կարող են ցանկացած պահի այդպես
1: տեսանալ։ Նոր մասնագիտություն, ակնոցով գնում են եւ տուգանքներն են ավտոն։
2: Տատիկները երբ որ բակերում ֆիքսում էին թե որ թմրամոլը իրենց կարծիքով կամ ոչ այդքան բարոյական արժեքներ կրողը, իսկ տատիկների համար դա հիմնականում երիտասարդությունները, որ նստում են եւ ստում են, այդ այս ու մենք մտավ շենք, ես ու մենք դուրս եկավ, արդեն մի տատիկ է հարկավոր։ Պատկասի չէ, մեկ տատիկ կնստի այս խելացի ակնոցով, ուղղակի կնկարի եւ կուղարկի բոլորի Viber-ներին։
1: Ինտեպ ասեմ Ray-Ban բրենդը ունի մոտա, որ այսպես արդեն առաջ են կել Apple-ից եւ ունի ակնոցներ, որոնք հենց այդպես ցայնագրում են եւ դու կարող ես չգիտեմ առաջ
2: կա։ Իոնա ես բանում տեսա բումաժնի դոմը, որ կա, հիշես այդ սերիալը։
1: Այո, իհարկե։
2: Բումաժնի դոմի առաջի սեզոնում այնտեղ ռեկավարի ու մետ այդ պրոֆեսորը Սիրավեպ եւ ամուսնություն է ունենում այդ ով որ ռեկավարում էր այդ ոստիկանությունը նրա գործընկերոջը որ ակնոցի մեջ տեսախցիկ են դնում ամուսնությամ նկարում է եւ ահա այդ մի քանի տարի հետո արդեն Apple-ը ունի
1: շատ լավ բայց ասեմ իհարկե այս նորությունը մի փոքր այսպես գիտես ինչի առաջացնելու մեր հայ ժողովրդի մոտ ոչ ոչ մի վախ
2: այլ
1: բոլորը արդեն iPhone-ներից զատ այսպես նպատակ է լինելու որ պարտադիր այսպես ունենք մեծ
2: ծախս
1: այսքան սիրելի ռադիո լսողներ մեզ մոտ ավելացավ եւս մեծ
2: խելացի ժամացույցներ չէ ինչքան էր խելացի ժամացույցները
1: դե ինչ աշխատավարձից փորձենք մի փոքր մաս դնենք այն կողմ որ մյուս տարի երբ որ դուրս կա մի անգամից մենք
2: ոքի արդեն այգիներում չեն համփուրվի մարդիկ հենց ակնոցով
1: լավ սիփան առաջ անցանք
2: այո հիշեցնենք որ եթերում է Սիրպան Ստելան, իսկ ահա հիմա
0: Սիրպան Ստելան.
2: Ստելա, սա վերաբերում է ինձ ու քեզ, հավանաբար մի քիչ ինձ ավելի շատ քեզ կամ ավելի շատ ինձ մի քիչ քեզ. Չափից շատ աշխատելը, գիտնականները հետազոտություն են կատարել, որ կրճատում է կյանքը 25 տարով։
1: Հավատում եմ։
2: Դուք հայ տարեկան։
1: Հավատում եմ։ Շուտով 35-ը կբոլորեմ։
2: Շատ ես աշխատել։
1: Շատ։
2: Հիմա եթե ուզում եմ հասկանալ 25 տարով կրճատելը որն է, եթե ես այս պահին 25 տարեկան եմ։
1: Ուրեմն ասեմ, Սիփան ջան, գիտեմ դու որ տարիքից ես սկսել աշխատել, բայց ես 17 թե 18 տարեկանից արդեն պաշտոնապես եղել եմ, ունեմ, այսինքն երբ որ ես մեծանամ թոշակ ստանամ, պատկերացրա, ես ամենաշատն եմ ստանալու, որովհետև ես 17-18-ից աշխատել եմ գրանցված, բայց ասեմ, վերջերս ես լսում էի 120 տարեկան կնոջ հետ հարցազրույցը, որում այսպես
2: մասներ
1: էին առաջ բերում, այո, նա ողջ էր եւ ասում էր,
2: որ ես,
1: որ ես երբեք չեմ աշխատել, ահա, past մեկ, նա միշտ ալկոհոլ օգտագործել է, իհարկե չափի մեջ խոսքը,
2: չափի մեջ 3 շիշ,
1: այսինքն, մեկը գավաթ գինի եղել է նրա անբաժան մասը օրվա, եւ մարդը ասում է, որ ես վայելել եմ, իսկապես, այնպես որ գիտեք ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ, շտապեք աշխատանք, ես
2: բան չեմ ասում, բայց աշխատեք չափավոր, բայց որ քիչ են քնում, օրինակ մի քիչ չեն ծերանում.
1: Այո, հատ միջի
2: շատ լավ է ծերանում, շատ արագ է։ Ես արդեն 62 տարի
1: եմ։ Իրականում ես ասեմ, ես ինքս հասկանում, որ նույն այս սմարթֆոնների չափազանց չափից ավելի օգտագործումը, չափից քիչ քնելը իսկապես մեր արտաքին տեսքի եւ օրգանիզմի
2: ճիշտը մեր պապերն
1: էին։ Առողջության վրա ասում
2: է։ Խմում էին թանը, իջնում էին զորը, մորթում էին գառը եւ առողջ ապրում էին։ Հաջորդ նորությունը, իսկ հաջորդ նորությունից առաջ մի հատ շունչ քաշենք Ստելա ջան, տոթա, պետք է շունչ քաշել եւ վերադառնալ։
3: Ուշադրություն, Սիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Սիփան Ստելա,
2: մենք վերադարձանք մեծ ոգևորությամբ եւ հիմա Ստելա
1: դեպի Իտալիա։ Ուրեմն պարզվել է, Սիփան, որ Իտալիայում տղամարդը կեղծ ամֆիթատրոն է կառուցել եւ 20 տարի խաբել զբոսաշրջիկներին։
2: Այո։
1: Հետևանքը մի քիչ դաժան է։
2: Ես լսել եմ, որ ասել օրինակ այստեղ Խուլիոս Կեսարը այդպես
1: եկել է, թուրը հանել է։
2: Այդպես բաներ ասում։
1: Դե բայց ասեմ, հետևանքները մի փոքր դաժան են։
2: Այսինքն արի այսպես ասենք, որ նա մոտավոր 2-3000 տարի այդպես բաներ է ասել, 2000-3000 կամ ավելի շատ հնության ինֆորմացիաներ է ասել, բայց դա եղել է 20 տարվա ուղղակի կառուցած
1: ամֆիթատրոն։ Լավ, վերջը, վերջը ասեմ, ինչ է տեղի ունեցել նրան, տուգանել են 600,000
2: եվրո։ Այսօր 600,000-ը շատ է ֆրում, այո։
1: 600,000 եվրո։ Այդ խեղճ մարդ է 20 տարիների ընթացքում
2: հազիվ
1: 600,000-ից շատ։
2: Իհարկե, 2 տարում։
1: Դու այդ կպետպես հաշվար կարեցիր, պաստորը։
2: Դու ինչքան մարդ Իտալիա այդ տեղով անց հասկել։
1: Դե հա, դե մեկ դա բանի, չգիտեմ, ասա։ Այդ էլի դուք տղամարդիկ, էլի մի անհամբան արել եք։
2: Չէ, մեկնաբան է, սպասի, մեկնաբան եմ, որ մեր մոտ դու այդպես խաբեությամբ բիզնես չես արել։
1: Ոչ, երբեք։
2: Ոնց, դու չէիր շորեր բերում։
1: Ոչ։
2: Եվրոպայից։ Դու չես շորեր բերում ծաղում, ասում էր եվրոպականը, բայց ուղակի մտնում էիր այստեղ բան տոնավաճաններից մեկից վերցնում, խաբում բերում ծաղում էիր մեր վրա։
1: Լավ,
2: ասա, ասա մի հատ, ասա։
1: Ոչ, ես ուղակի կացեմ, որ ես վերջին տրիպի ժամանակ։
2: Ես ասեմ իմ մոտ եղել է, ամյատի դու, արի ասենք, ով է խաբեությամբ գումար աշխատել, արի ես այսպես անենք։ Ես օրինակ եղել եմ, որ երբ որ առաջի անգամ հարսանիք էի վարում 2017 թվականին, միջև այդ ես վարել եմ միջոցառումներ, այսինքն համերգներ, համասանում ինչ որ բաներ եւ այլն, հարսանիք չէի վարել։
1: Եվ երբ ես վերջին զանգներ ծեր վարել։
2: Չէ, վերջին զանգել չէի վարել, ես վարել եմ
1: համասանում։
2: Չէ, նա ես համասանում վարել էի միջոցառումներ, որոնք այդ ուզգարում ուսաշուն վարել էի մի քանի ծնունդ, ու ծնունդ։ Ոչ նշանդրեք էի վարել, ոչ հարսանիք, 2017-ին երբ որ ինձ ասեց, ինձ ասին հարսանիք վարելուց, ասի իհարկե։ Ասին, բայց իսկ նյութ բան, ասի դե հիմա չկա, չնայած միջև մանյութ չունեմ։ Ու ասեցի մոտ սա իմ 17-րդ արդեն հարսանիքն է, որ հիմա ձերը վարեմ, բայց դա առաջի անգամ էր։
1: Լսի, դա իրականում ես չեմ կարծում խաբեություն։ Դա է, հասկանում ես, դա նորմալ է, որովհետև յուրաքանչյուր ազնվորության, եթե դու ասես, որ իր հարսանիքը առաջինն է լինելու, որ պետք է վարեմ, իսկապես այդ մարդու մոտ վախ այսպես կառաջանա։
2: Հա, իհարկե, որովհետև չի վարել
1: միշտ։
2: Որովհետև
1: նորմալ պատրաստվել է իր երևի։
2: Շատ հուզում ալիս բան։ Եվ այլն, բայց ուզում եմ ասեմ, թողի մեղքը խաբեության փող աշխատելով դալ։
1: Օրինակ, այդպիսի մի դեպք եղավ ինձ հետ, այս վերջերս ես սկսել եմ մեծ թենիսի գնալ, ու ուրեմն երևի
2: թե հիմա խաբում ես թե ճիշտ։
1: Ոչ, ճիշտ եմ ասում։ Երկրորդ թե երրորդ պարապմունքներ, ուրեմն այսպես քայլում եմ ու պատրաստում եմ արդեն մոտենալ այդ դաշտը, մեկ է ծանոթ մարդ տեսա։
2: Այո։
1: Այսպես ողջունեցի ու այնքան վստահ իրան այսպեսի հարց տվեցի. Դու ես խաղում։
2: Բայց դե դուր ես
1: եկել։ Մարդաս ես չեմ խաղում։
2: Դու ես խաղում, բայց բան կազինոյի մասին ասում
1: ես։ Ոչ, չեմ խաղում թենիս ու այդպես ինքը թողեց գնաց արդեն։ Ես այսպես մտածում ուսում, ինչ վստահ ասացի դու ես խաղում, ոնց որ թե կարծես թե ես, չգիտեմ, այն
2: ուշ տարվա, այո, թենիս։ Այո, ռակետն ես։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, երբեմն այդ ինքնավստահությունը հաջողության 90%-ն է։
2: Այո, խաբելով ինքնավստահությունը։
1: Ոչ խաբել չէ, դա ինքնավստահություն։
2: Դու ես խաղում։
1: Լավ, դրանից ինքը
2: հաջորդ դուրս չէ խաբեցին։ Մարդը մարշալը խաբեցին չես արել։
1: Բացարձակ։
2: Բա ինչի՞ ասիր, մենք ուժեղ հաղորդավանն ենք մեզ դրել հարթակ դրամատրեսի։ Ստելա հաջորդ դուրս չէ իմ առազատ Մարտունիում։
1: Վայ, պայքը գժվեմ։
2: Իս թվացել է։ Այսինքն մեր տարածաշրջանում ինստացել է, որ այսօր մեր վերջին է, ինձ թվացել է այսօր մեր վերջի հետո մի բան ու զուգ գովազդ։ Ես
1: դուք չես գտել, ես նորից ուղակի Մարտունից ինչ որ մեկը զանգել, ասել է Սիփիման, ցար ինչ է։ Ու դու դա գրել ես որպես։
2: Իրականում կնորեմ, տերս այսօր առավոտյան, տեսա, ինձ թվաց այսօր մեր վերջի եթերն է, եթերաշրջան։ Ես հիմա մաքսիմալ ուզում եմ իմ գովազդները անել, էլի, իմ հարազատներին տեղավորել ռադիո Մարշալ։ Իդե 103 եւ 5 հաճախականություն ֆուր ռադիո Մարշալ, ողջունում ենք բոլոր այս պային խցանումների մեջ գտնվող վարորդներին։ Ուրեմն Մարտունիում։
1: Ո՞նց ես կարդամ այդ նորից, թե որ Մարտինում է։
2: Մարտունիում, Մարտինիում։ Մենք խմիչքում ենք ապրում, այո։
1: Մարտունիում տղամարդը փրկել է 4 ամսական արջիկ հոտոտի կյանք։ Չեմ հավատում, որ այդ Մարտունը ապրեք։
2: Չեմ հավատում, որ այդ արջիկ հոտոտը 4 ամսական
1: է։ Նա նկատել է, որ շները հարձակվել են փոքրիկ արջուկի վրա, նրան հեռացրել է, արջուկը հանձնվել է վայրի կենդանիների ապաստարան։
2: Այո։ Բայց օրինակ մտածում եմ 4 ամսական հոտոտը ինքը ամեն դեպքում վնաս չի տա։
1: Այո, այսպես։
2: Վնաս չի տա։
1: Իհարկե ոչ, ոչ, ոչ, չի տա, ախր 4 ամսական պուճուր
2: կոտա։
1: Ուզում եմ իմ ասես,
2: Մարտունիում, Մարտունի հողից մերն է։
1: Մարտունիում բոլորն են այդքան բարեկութ։
2: Այո, ես բարեկութ ես։ Ես քո ձեռքից բերել եմ, աղջիկ ջան, վերցել եմ քո ձեռքից բերել եմ 21 TV-ի։ Դար 21։
1: Այո, իսկ
2: դու ներկանում ես իբրե պրոդյուսեր։
1: Իբրե
2: պրոդյուսեր, իբրե, այնոր դու քելեք խաղում, այդ ու այդպես ներկանում ես որպես պրոդյուսեր, ես ասեցի եկեք այս աղջկան վերցնենք հաղորդավար։ Եվ ահա դու, նայ, հետո եկար դու ռադիո Մարշալ, ճիշտ է, չմոռացար քո ընկերոջը, բայց ամեն դեպքում։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այսուհետ այսօրվանից սկսված շփվեք միայն
2: Մարտունեցիների հետ։ Դեսի Մարտունեցիր, չնայած ասում են քձիպեն, դե իրանք շատ են փող աշխատում։ Մարտունեցիները դե այդ բան եւ այլն։ Խոպան, իհարկե, ասֆալտ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա որպեսզի հասկանաս, իմ բոլոր դասանցիները, որ մենք չատ ենք ծածել, ստեղծել ենք քեզ նորացուցի, բոլորը դրսում են բաց ինձնից։
1: Արի դու մի հատ այսպես բարեգութ գործ արա,
2: վերջը այդ գործը
1: հետ բեր նրանց եւ այստեղ մի հատ թող 10 ընկերներով մի հատ մեծ բիզնես ունեն։
2: Ստեր պետք է դա դրա համար պետք է որ ունենանք, էլ վсё, մենք իրար չենք շփվի։
1: Օկեյ, լավ, մեր վերջին նորությունն էլ դու կարդա
2: եւ չէ, կասում ես դու։ Ոչ, ես քանի որ կնամեցար եմ եւ քեզ շատ եմ սիրում, կարդա դու։
1: Օկեյ։ Դասանի տվյալներով Պորտուգալացի Քրիստիանո Ռոնալդոն միավորել է ուժը Քինգսմենի ռեժիսոր Մեթյու Վոնի հետ բրիտանացի ֆուտբոլային գործակալի մասին պատմող սերիալ ստեղծելու համար։ Նախագծի գլխավոր դերում հանդես կգա հայրենիք եւ միլիարդներ հայտնի սերիալների աստղ Դենիել Լյուիսը, որին կընկերակցեն համաշխարհային սպորտի
2: մեկը։ Այո, այդ Թերի Անրի բան, այդպես ֆուտբոլիստներ, 2000-ականների տպերը։
1: Տպերը։ Հիմա ես ֆուտբոլից ֆուտբոլին համ մոտ եմ, համ հերոյ եմ, ինձ մի բան բացատրի։ Քրիստիանո Ռոնալդոն
2: Աստղը։
1: Վերջ, արդեն ավարտեց իր
2: կարիերան։ Դե, արդեն 45-ը դե չի ավարտել պաշտոնապես, բայց նա հասկանում է, որ նա աստղ է, նա գովազներից ավելի շատ է գումար աշխատում, ի վերջերս ի դեպ այդ 2000-ականների ֆուտբոլիստները այսպես էին ակնարկել, վայ, սենց կարելի էր պաստորեն, այսինքն մորոնալ ֆուտբոլը, ոչ թե մորոնալ ֆուտբոլ, այլ համ ֆուտբոլում շատ լուրջ արդյունքներ գրանցել, համ գովազնում, Instagram-ում եւ այլն, դե պատկերացնում ես իրենք ինչ լուրջ մագնատներ են դառնում արդեն մեդիայում։ Եվ հա Ռոնալդոն հասկանալը, որ ինքը արծի, ի վերջո սիմուլյացիան է շատ արել, դաշտում ցույց է տվել, որ օ՜, ինքն վնասվածքը լացել է եւ այլն, հավանաբար, այնպես չի, որ ես չեմ սիրում Ռոնալդոին, բայց դա հասկացել է, որ նա ունի դերասանական խաղ, նաեւ պրոդյուսինգից էլ ավ հասկանում, որտեւ նա այս պահին շատ-շատ միլիոնավոր հետևորդներ ունի եւ ինչու՞ ոչ։ Իսկ
1: կներես, գիտես տարբերակ, ինչպես կարող եմ իմ հաղորդման համար նրան այսպես նամակ գրել, որպեսզի նա պրոդյուսեր միս պրոդյուսինգ անի մեր հաղորդմանը եւ մենք կարող ենք հավերժ փակել դռները եւ գնալ վայր։
2: Մեր հաղորդմանը չէ, մենք ոչ հաղորդմանը, մեր ազգին այդպես կլինի։ Ուղղակի Քրիստիանո Ռոնալդոն եթե ուզում ես նամակ գրել, ինքը հայ փոստով պետք է ուղարկես։ Իրենց Նյու Ջերսիի տան ուղարկում ես, մի ամիս հետո նամակը հասնում է։
1: Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ, ես արդեն ժամանակ չկա, պետք է գնամ, որպեսզի։ Արի մենք հասկանանք,
2: մենք գնում ենք արձակուրդի, մենք եթերից հետո ենք իմանալու, մեզ եթերից հետո են ասելու, մենք գնում ենք արձակուրդ թե չէ։
1: Այո, ամեն ինչ էլպես ինտրիգային։
2: Եթե արձակուրդ են գնում, ապա ոյ բակը կարոտ ենք ձեզ, եթե արձակուրդ չեն գնում, կանդիպենք մյուս շաբաթ։ Բակա
4: գովաստ ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից, VLV 22 տարի առաջատարների շարքում, Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
6: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: don't care about it. 한 그대 아침 머리 so pretty. 짜증 대신에 I'm just nothing.
1: 예고인 허폭회츠. 볼로 ճանա պարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը.

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 539.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
3: Language on, KOTOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Програма «Асна Чорсне». Говаст. Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8,900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Мец ликвидация Вегаюм Шарунак Фуме. Минчев Огостос и Еркуса. Мец ликвидация Вега Страхнерум Кагуйкиев Техникай Шат Мец Тесаканухамаш. Майрамастера Вега КТМ.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառ այն հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: GoVast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Jasnovidzne. Govast. Mets lichvidația în Vega Ium șarună cfume. Mincef Augustus Iercusa. Mets lichvidația Vega Strahnerum ca hulchiev tehnicăi șat mets tesecanu hamaș. Mără măsteră Vega KTM.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից. VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 539,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։

0: Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall FM։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից. VLV 22 տարի առաջատարների շարքում.
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14,000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Nor herustatsuits, tis eu, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ։ Նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր

0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Իրազեկում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։
1: ԵԱՏՄ-ից դուրս ավելի էժան է։ Նկատել եք, որ բազմաթիվ ապրանքներ Վրաստանում ավելի էժան են, քան Հայաստանում։ Ավտոմեքենաները, բեռնատարները, սերմնացում, թեյը, շաքարավազը, բրինձը, ձավարեղենը, դեղորայքը, հիգիենայի պարագաները, շինանյութը, շինարարական գործիքները, կենցաղային տեխնիկան ու էլեկտրոնիկան, որպես կանոն, հարևան Վրաստանում էապես ավելի էժան են, քան Հայաստանում։ Պատճառն այն է, որ Վրաստանը չի անդամակցում ԵԱՏՄ-ին, որտեղ գործում են Մոսկվայի թերադրանքով սահմանված բարձր մաքսային դրույքաչափեր։ Եթե Հայաստանը դուրս գա ԵԱՏՄ-ից, այդ բոլոր ապրանքատեսակների միջին գները էապես կնվազեն։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ այլ առաջ։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար։ 8,900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: You are listening to Best of DJ Dark

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առակ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Իրազեկում է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։
1: Հայկական գյուղմթերքի հեռանկարը ԵՄ-ում Եվրոպական միության շուկան 7 անգամ ավելի մեծ ու գնողունակ է, քան Ռուսաստանի շուկան։ Եվրոպական միությունը 5 անգամ ավելի շատ գյուղմթերք է ներմուծում, քան Ռուսաստանը։ Նոր շուկա մտնելը դժվար է, բայց հայկական գյուղմթերքի համար եվրոպական շուկան շատ ավելի կայուն է, անկախ է Ռուսաստանի քաղաքական տրամադրություններից ու Լարսի եղանակից և անգամներով ավելի գնողունակ է։ Այդ շուկա մտնելու ու պահանջվող որակն ապահովելու դեպքում հայկական գյուղմթերքը կունենա շատ ավելի շատ գնորդներ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն. Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօրվա թեման՝ արխետիպերը մարքեթինգում։ Ինչու են որոշ բրենդներ անմիջապես հիշվում։ Այսօր անդրադառնալու ենք այն թեմային, որ մարքեթինգը դարձնում է ոչ միայն արդյունավետ, այլև զգացմունքային։ Դա բրենդի արխետիպերն են։ Երբ մտածում եք Apple-ի մասին, ինչ զգացողություն է առաջանում։ Նորարարություն, ինտուիտիվ պարզություն, իսկ Nike-ի դեպքում ոգեշնչում, քաջություն։ Սա պատահական չէ։ Բրենդներն օգտագործում են արխետիպեր, որոնք հզոր հնարան են, որոնք հաղորդում են հստակ բնավորություն, էմոցիա ու կապ լսարանի հետ։
1: Market Mind.
0: Ինչ է արխետիպը։ Արխետիպերը հոգեբանությունից են գալիս։ Կարլ Յունգը նկարագրել է 12 հիմնական արխետիպ, որոնք ներկայացնում են համամարտկային կերպարներ, հույզեր և դրսևորումներ։ Օրինակ, հերոսը հաղթահարող է, համառ ու ոգեշնչող, սիրողը ուզում է կապ հաստատել, ուշադրություն ցուցաբերել, մոգը փոխում է իրականությունը, բերում է հրաշք, անմեղ է զուսպ է, վստահում է աշխարհին։ Այս արխետիպերը կան բոլոր մշակույթներում։ Ուստի, երբ բրենդը ընտրում է արխետիպ, անմիջապես առաջացնում է հարազատ զգացողություն։
1: Market Mind.
0: Ինչու են արխետիպերը աշխատում մարքեթինգում։ Բրենդները հաճախ ունեն նույնատիպ առաջարկներ. Սուրճը սուրճ է, հեռախոսը հեռախոս, բայց մարկաս մոտ տարբեր ապրանքանիշների հանդեպ ձևավորում են տարբեր զգացողություններ։ Սա գալիս է ոչ թե ֆունկցիայից, այլ պատմվածքից, էներգիայից, կապերից։ Արխետիպը հենց այդ կապն է։ Այն օգնում է, որ բրենդ ունենա հստակ բովանդակություն, տոն, հաղորդակցման ոճ։ Եվ երբ այդ ամենը ներդաշնակը, բրենդը սկսում է հիշվել, սիրվել, առանձնանալ։
1: Market Mind.
0: Ինչպես ընտրել բրենդի արխետիպը։ Սկսեք այն հարցից. Ինչ է ուզում զգալ ձեր հաճախորդը ձեր բրենդի հետ շփվելիս։ Եթե ցանկանում եք ոգեշնչել նրան, դուք կարող եք լինել հերոս կամ մենթոր։ Եթե ուզում եք ապահովել կայունություն ու վստահություն, կառավարիչները լավ տարբերակ է։ Եթե ապրանքը էմոցիոնալ կապ է ստեղծում, սիրողը կամ անմեղը ճիշտ ընտրություն են։ Երբ ընտրել եք արխետիպը, հարմարացրեք ձեր տոնն ու լեզուն, վիզուալը, սոցիալական մեդիայի բովանդակությունը, հաճախորդի սպասարկումը։ Արխետիպը պետք է ներթափանցի բոլոր մակարդակներով։ Բրենդը դառնա այդ կերպարը։
1: Market Mind.
0: Օրինակներ. Coca-Cola-ն օգտագործում է անմեղի արխետիպը՝ երջանկություն, պարզություն, ընտանեկան զգացողություն։ Nike-ին՝ հերոսի, just do it կոչով, հաղթահարել վախը ու լինել ուժեղ։ Disney-ը օգտագործում է մոգի արխետիպը, ստեղծում է իրականություն, որտեղ երազանքները կատարվում են։ Հենց այս պատճառով է, որ այդ բրենդները հիշվում են ոչ միայն իրենց ապրանքներով, այլ զգացողությամբ։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Արխետիպերը ոչ թե երևակայություն են, այլ ռազմավարություն։ Դրանք օգնում են ձևավորել բրենդի ինքնությունը այնպես, որ մարդիկ իրենց գտնեն այդ բրենդի մեջ։ Իսկ երբ մարդը տեսնում է իրեն, նա սկսում է վստահել, սիրել և հիշել։ Ուրեմն, մտածեք, ով է ձեր բրենդը որպես մարդ, և թող հենց այդ մարդը խոսի ձեր փոխարեն։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041-90-90-14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace. Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Մեծ լիկվիդացիան Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Govast.
1: Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
0: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
7: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 539,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան City Supermarket-ների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ եւ օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ սկսած 59,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Mets Liquidația în Vega Ium șarună cfume. Mincef Augustus Iercusa. Mets Liquidația Vega Strahnerum ca Hulchiev Tehnicăi șat Mets Tesecanu Hamas. Mai rămăsteră Vega KTM.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: զնգովաստ։
1: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
2: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։